0: Ritam Top 10.
1: Već neko vrijeme svoju solo karijeru gradi Nataša Mihajlović, nekadašnja članica grupe The Fraile. Sada slušamo njenu novu pjesmu Kroz vatru i vodu, koja se nalazi na trećem mjestu naše Ritam Top 10 liste.